0: høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Det er høstjevndøgn i dag, dere.
3: Ja, tenkte jeg det,
2: du. Ja, tenkte dere det. Og hva gleder du deg til denne høsten? Det stiller vi spørsmål om. Og nå har vi hatt med flere denne morgenen her, og enda flere skal det bli, så ring du også. Men akkurat nå, Tobias fra Hadeland. God morgen, Tobias.
4: God morgen!
2: Oi, du var
5: så deilig energi.
3: Gleder deg. Hva gleder du deg til, Tobias?
4: Jeg skal bli pappa.
2: Oh, hei!
3: Så gøy.
5: Det er koselig. Er det første gang?
4: Det er første gang.
5: Og det er stort, altså.
3: Når er det?
4: Når er oktober.
3: Ja. Så nå er det bare å sitte og vente, og du har tapetsert og gjort klart barnerom og full pakke.
4: Barnerommet er på vei, men jeg kjører med bilstol i baksett, og vi er forberedt
2: og det er klare. Og det
5: er liksom fødebaggen pakka, og alt er klart, eller?
4: Absolutt.
3: Ja.
2: Oi, oi, oi. Vet dere hva det blir, gutt eller jente?
4: Det blir en gutt.
2: Det blir en gutt, ja. Og, nei, men det,
3: har du bestemt... Geir, hørte jeg?
4: Ja.
2: Det er koselig, da. Nei, men det, og hvordan er forholdene hjemme? Mor er frisk og fin i farten?
4: Jeg har verdens beste samboer, så det er alt i orden.
2: Det er ikke gift, det er synd.
4: Ja. Rolig nå, rolig.
3: Ja, ja. Nei, men så gøy.
5: Dere rekker ut til dere nå, da, hvis dere liksom tar det i helgen eller noe?
4: Ja, ikke sant?
2: Jeg er ikke presset mer på dette.
5: Nei, det er sikkert presset.
3: Men det er bare å glede seg til ny daglig leder, for du blir jo satt helt tilbake der. Du er klar over det, Tobias?
4: Ja, jeg hører de sier det.
3: Ja. Ja,
5: men det kommer du til å takle helt fint, så lenge du er klar over det i forkant, ikke sant? Ja. Det kommer til å gå så bra.
2: Men det jeg hørte nå, Tobias, det er at barnesetet var på plass, og det å få barn første gang, det er jo en ren utstyrssport. For at det er mye utstyrsgreie, og det er jo litt gøy. Har du babycall og sånn med kamera? Og har du, er du der?
4: Vi er ikke på babycall enda, men det er vongen, og det er bæresjal, og det er alt mulig.
5: Ja.
3: Fullt døst.
2: Ja, det er fantastisk.
5: Og så tror du hvor lite du egentlig trenger den første tiden?
2: Nei, man trenger mye. Man kan aldri bli for mye babyutstyr.
3: Så sparkebukser og sånn, det får du i fødselspresang, så det bør du ikke kjøpe så mye.
2: Nei.
4: Det blir mye babyutstyr til salg etterpå.
2: Ja, det gjør nok det. Tobias, det var skikkelig...
5: Det var gode nyheter.
2: Ja, bra.
5: Gratulerer og lykke til.
3: Det blir gøy.
4: Takk.
2: Koselig at du ringte, og jeg hører at du er i godt humør. Det er bra. Vi trenger flere som har lyst til å fortelle. Hva skal du denne høsten, og gleder deg til denne høsten? Hva gleder du deg til? 08282?
3: 08282.

0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med lov til ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen. Tegn på at du tenorsanger. Plass nummer 10.
3: Du må alltid synge først i bursdager. Hurra for deg som fyller ditt år.
2: Plass nummer 9.
3: Du tror du må gavle.
2: Ja, du må. Plass nummer 8. Plass nummer 8.
4: Du har slitt ut en hel haug med smoking.
2: Ja, det er arbeidsantrekket.
4: Smoking, det er arbeidsantrekket.
2: Ja, hvis det er en tegn på at du tenorsanger. Plass nummer 7.
4: Du dukker alltid opp til jul. Selv om du aldri så dårlig til å synge.
2: Ja.
3: Julen her, i
5: dina lyse øyne. Hvor mye kaffe?
2: Plass nummer 6.
4: Du klamrer deg til to kompiser. Det er jo alltid tre tenorer, vet du.
2: Oh, ja, sånn, ja, ja, tre tenorer.
4: Du reiser ikke rundt alene, bortsett fra ja. Borselli da, som er...
2: Ja, greit. Plass nummer 5.
4: Bassene. Altså, i et kor, bassene synes du har pipestemme.
2: Ja. Ja, fordi at de synger bare bom, bom, bom, bom, bom. Tegn på at du tenorsanger.
4: Hør på pipestemmen.
2: Plass nummer 4.
4: Du synger på italiensk, men du aner ikke hva du synger om.
2: Ja, de som fra Italien gjør vel det.
3: Ja, men det er nere så cipa di ranta de mortadella.
4: Synger om pølser.
2: Plass nummer 3.
4: Du tror det høres ut som Pavarotti.
2: Ja, det gjør det. Plass nummer 2.
4: Du legger alltid oppå. Altså, ja, du legger alltid oppå. Når folk skal synge, så skal du brife da, ikke sant?
5: Åja, du legger deg oppå.
4: Ja, ja, hvis du tar syng en sang, bare så, hvis dere har en
5: kom
4: eller annen.
5: Kom og syng en sang.
3: Kom og syng en sang.
2: Leke gjør vi da.
4: Legger deg oppå.
2: Og plass nummer 1. Tegn på at du tenorsanger. Her er plass nummer 1.
4: Unga dine får aldri sove.
2: De får ikke sove.
4: Nei, du skal jo synge for unga dine.
3: Så rå, lille mann. Nu er dagen over. Alle barn i dette land. Ligg så rå, lille mann. Nå må du si oss!
2: Er de så aggressive også?
4: Må du sove da? Må du sove da?
2: Morgenklubben på Radio Norge presenterte topp 10-listen. Tegn på at du tenorsanger.
3: Nå må du sove, lille mann.
2: Andrea Borselli har altså fødselsdag i dag.

0: Maria på Radio Norge med Unstoppable.
1: Velkommen til Radio Norge-heisen. Denne heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Vår første deltaker I dag kommer fra Bergen og heter Charlotte. Hei på deg, Charlotte.
2: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Jeg spurte hva driver du med om dagen, og så sier du jeg hjemme med en 3 uker gammel baby.
2: Ja,
0: gratulerer. Så gøy!
2: Tusen takk.
0: Livet ditt ganske ensporet om dagen, da det bæsjebleier og gulp.
2: Ja, jeg på mitt 3. t-skjorta I dag.
0: Ja, du det.
2: Gulp, det stemmer.
0: Vi har ikke passert det vi kaller middag engang, så da det jo bare...
2: Nei. Ja.
0: Nei, men du, så utrolig gøy. Det mest gøy eller mest slitsomt så langt?
2: Jeg har 2 andre unger, så når de hjemme på ettermiddagen, så det litt slitsomt.
0: Ja, det skjønner
2: jeg. Men på dagtid så det ganske behagelig.
0: Ja, så bra. Vi skal se om vi klarer å hoste opp en liten tusenlapp til ja, det blir bleier da.
2: Ja, da.
0: Enkle regler dette her. Vi starter med litt heismusikk. Etter det så det 1 minutt med spørsmål, og den som kommer høyest opp, den vinner, og så må man hele tiden slå den som leder.
2: Yes.
0: Du klar?
2: Jeg klar.
0: Da står du og jeg og babyen I lobbyen, og så trykker jeg på knappen. Og så når heisen vår kommer, så kommer det også litt heismusikk. Jeg lurer på hva heter originalen til denne.

Der fikk du en nydelig låt, det var Passenger og Let Her Go på Radio Norge. Vi skal fortsette med en som I det tankefulle hjørnet, og det kan jo være fint det, å gå inn I det på en lørdag, for denne låta her. Altså, for en sang. Hør på teksten og nyt den, for det der det et kunstverk, altså.

0: Highway to Hell og AC/DC på Radio Norge. Tenkte at vi skulle få med oss et av innslagene som morgenklubben velvillig delte med oss tidligere denne uken, og det var da I forbindelse med Julio Iglesias sin bursdag, hvor loven først maler et aldri så lite bilde fra sin barndom, hvor lørdagskvelden blant annet inneholdt en mor I velurdress, god mat, og ja, rett og slett denne artisten her på platespilleren.
1: Dette Julio Iglesias, og han 83 år I dag. Jeg vokste opp med de platene der.
2: Han lespa jo så fælt, så det hørtes ut som å trekke ut fortennene på. Bare for det.
1: Det var veldig morsomt bilde her. Det var først moderen I veludress, og så Julio Iglesias, som har fått trukket det fort på en lesbete så fælt. Han har jo ikke det. Han har jo ligget med sjukt mye damer, og et perfekt, en perfekt tanngar. Fremio tillbaka I